0: Profite o Dio Onnipotente, beati Maria sempre Vergine, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus Sanctis et Vobis Fratres, cui e pecca venimis cogitatione verbo et ope. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria, ma sempre Vergine, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptiste, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnes Sanctus et Vos Fratres, ora et promea Dominum Deum nostrum.
1: Miserata tu in omnipotens Deus, et mystificatis tuis, predicate in litera eterna.
0: Amen.
1: Confidio de omnipotenti, beata Maria sempre Virgini, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divi Pater, qui a peccaminis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria, sempre Virgine, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptista, sanctus apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et Divi Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tu vestri omnipotens Deus, et demisis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens ad misericors Dominus.

0: This is Father Paul Robinson. You are listening to 98.3 KSMK, St. Mary's, Kansas.
1: Angelus Domini non se javit Maria,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem adres

0: This is Father Paul Robinson. You are listening to 98.3 KSMK, St. Mary's, Kansas.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesimus Domine medibus nostris in fonde, ut qui angelo nunciente Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis glorie.

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fondo, utque angelo nunciente Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis gloriam.